0: Ja programmei vahkopäivi tiimu kiedjan ja kolman ja passin tiimu kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja huadjo pushtieroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobila appas voi webbositu Sveriges Radio tjukkis SE vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannohaga gittabärjohaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjel kuhta. Jo programma i vahkobeivi, Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannohaga gittabärjohaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjel kuhta. Jo programma i vahkobeivi, Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15.

0: Ja, till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Ju programma i vahko beivi, Timo giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi, jota huadjo takkavire tiehti kuasmin sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tack

0: Tappe min sadda kol story ora stappa uso. Tappe gula mig min FM sadda gej odda si man och haga gitta berg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto min uhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo hedja wadjo pushtiroi ja da wadjo takka vire tiehti kvas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kol story ora stappa uso. Tappe gula mig min FM sadda gej odda si man och haga gitta berg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto min uhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo hedja wadjo pushtiroi ja da wadjo takka vire tiehti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kol story ora stappa uso.

0: kuuntelet Saamiradio ja täällä hoddasat.
1: Ko ääne saami davirat kalge mahtsahuvu saapmai, myseijain ja tjokkaltakain miehtä maailmi. Te aitte tuottari ja saami myseijää johka muokkis rahkana vuostaivaldi tait.
2: När man byggde Aite för snart 40 år sedan så räknar man ju med att vi ska ha visst många föremål efter 20-30 år. Då byggde man ju museet utifrån också att vi skulle kunna växa lite grann. Så faktiskt så har vi möjlighet att ta emot mycket mer grejer.
1: Nu mojtala Göran Sjöberg, arkiva ja tjockaldat också då hauda. Son muistella, että museja on jo ääne ja ääne järjeltäkäit, siihki museain ruohain ja Euroopas ja privaata olumuin. Tämä mieltis puhtaa, että vuorokka la algan tevvat.
2: Finns ett utrymme här nere som är helt oinrätt, som man byggde liksom för framtiden. Men det kräver ju ombyggnationer, alltså det kräver nya skåp och ny inredning.
1: Taolla vuorokkaalle 40 kvadraatmetra. Ja plaanalle valditaan atnui pohtijäki. Kovala anus, te aittesle sulli 80 kvadraatmetra vuorokkensadji. Ja tälle sulli kuokti ja bääli kehtaspabba plaana sturulat. Muhtu, jos kalka vuorokke museja tavviri kuhki aikki, te färte puolelle rekta. Aimu, jouga, temperatura ja klimaa vuodataka kalge toima puures. Tänin aitte dalli kähtsää puoridit klimaa vuodataka ja bidjatasa oluruurait.
2: För att förnya det och kunna styra klimatet på ett bättre sätt än det har gjorts tidigare. Mera kostnadseffektivt också.
1: Mun, Lennanna-Mari Päivi, Saamen Radios.

0: que las huestas o las mailmen, o de dove oftim los yo divista los cudan, y la estuera merca yo me coda le chautan.
1: No, te pecho de grande pecho en organización su mar. Pulli tie fytti år en urfolksorganisat mål som anses vara den världens, världens första som bildades 1956. Det säger ju en hel del att, att man har kunnat överleva, om jag får använda det ordet, i den meningen att hur världen har förändrats. Det finns fortfarande kvar och vi arbetar fortfarande mot samma mål som enighet i all, med alla.
0: Konferens är allgående, jag bistar sådana bevajtis. Manna kagässä maanu koklo nuppa päivi lemiskässä tabloa radion porge maanu kolmaloka päivi ratsai. Ollaan saadio vuihtoko taapalatsa. Arka päivi fihtapatsel pelsiäjä. Telle vähä anhi ja pärä ruohakilli. Tamanjalle radio muistu maanna kaduorastahki ja juulev saami podcaste pärjäkai. Maana radio saata kuldeli maanna takai logivaille tiedä nuko taapalatsa. Tiedä ja kafti koska arka päivi kuulla arjan juulev tahja tavvi saamikel poddi. Ja meh sahär jo ja tahja saamiradion live. Ja kolma ja neli koska viso päivi ero lavudaka kuulla faamu nuota saamin, utblick saami tai jututsia taitta. Kuldal saami radio dagesi. Alo webben ja appen Sveriges Radio. Saami filmata kiitsäi luottamusa internationaala saami filmainstituutti. Saami filmainstituutta direktöörä le tohkehan maksamusa eja sahtai, kuhti eikkadussa fitnodaka kos filmainstituutta laikoha lanjai. Norka kulttuuradepartementta meina, että instituutta le rihkon julkkadusa, tiedi hän NRK saami. Kolmalla hakta filmatahkille huollaitjallan jälkkamusa, ma miltä siinä ei jääkki tagulle tahkon pahasta ahtu kiitsil, tai jähtelö pastu kiiva heimi. Saami Radio Festivaala kalenteris on aina kässäfestivaalai musiikkain, taitekin ja tanssain miehtä saami. Festivaala halki mihtsämaal vahko lohpaa siihki onkeren jeruven, karasovonis, ohtsiokan ja romsan. Tjaktsen tjonkun, snoosan ja rakehta itse romsan lohpaheba festivaala keesi porgemaanu manjumus vahko lohpa. Listen Anna Vasara, Saami Radios.
2: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
3: När fler samiska föremål ska återföras till Sápmi från museer och samlingar runt om i världen laddar Aitefjäll och Samemuseum i Jokkmokk för att ta emot dem.
4: När man byggde Aite för snart 40 år sedan så räknar man ju med att vi ska ha visst många föremål efter 20-30 år. Då byggde man ju museet utifrån också att vi skulle kunna växa lite grann. Så faktiskt så har vi möjlighet att ta emot mycket mer grejer.
3: Det säger Göran Sjöberg, enhetschef för arkiv och samlingar.

0: när han grävde upp de här föremålen är ju väldigt tveksamt. Det ser ju faktiskt ut som han gjorde det på eget bevåg.
1: I dagarna tar Historiska museet beslut om kravet på återlämning av föremål från offerplatsen Unnasaiba. Forskaren och repatrieringshandläggaren med Sametinget, Adriana Aurelius, ser inga argument för att museet ska behålla samlingen i Stockholm.
0: Inget sånt argument skulle hålla i just fallet med Unnasaibas offergåvor eftersom det är ganska tydligt att Gustav Hallström inte hade något uppdrag att gräva upp dem. Då var han ju i gråzonen eller inom zonen för vad som är ett brott redan 1915 när han gjorde det här.
1: Det är ett 40-tal privatpersoner med anknytning till byarna runt Lill-Saivis i södra Gällivare som har begärt att Historiska museet lämnar tillbaka de 600 föremål som arkeologen Gustav Hallström grävde upp från offerplatsen vid sjön Unnasaiba. Historiska museet ska i närtid ta beslut om föremålen ska återlämnas till Aitemuseet i Jokkmokk. Adriana Aurelius poängterar att museet har internationella riktlinjer att följa.
0: Ja, att urfolk har rätt att tillgå sina sakrala och ceremoniella föremål. Så det handlar om respekt för de här, för urfolksrätten och respekt för museietik.
1: Mer om det här i podden Utblick Sápmi. Jörgen Heikki, Samradion.
2: Anna Johansson Larsson har tilldelats Region Jämtland Härjedalens samiska stipendium på 20 000 kronor. Motiveringen lyder, hon är en eldsjäl som lever och brinner för människors möjligheter att stärka och föra vidare sitt sydsamiska arv, sitt språk och sin kultur. Stipendiet avser att uppmärksamma personer eller grupper i sydligaste Sápmi som medverkar till att bevara och föra vidare det samiska kulturarvet. Nu är det sommar i Sameradion. Från måndag den 22 juni fram till den 30 augusti har vi sommartablå i radion. Nyheterna går precis som vanligt, vardagar 06.35, då något kortare och bara på svenska. Följt av Radio Moitut, måndag till torsdag, och Lule Samisk podd på fredagar. Barnradion, ja den hör du som vanligt på måndagar 06.50. Mellan klockan 7 och 8 på vardagar hör du poddar på sydsamiska, lulesamiska eller nordsamiska. Samt Så här gör jag eller Sameradion live. Och mellan 15 och 16 alla dagar utom lördag sänder vi Fapmo, Norta Samis, Utblick Sápmi eller Dodji Jataida. Lyssna på Sameradion i sommar, alltid på webben och i appen Sveriges Radio. Nu har 31 samiska filmregissörer undertecknat att de stödjer internationella samiska filminstitutet ISFI och dennes direktör. Uttalandet kommer efter

0: Repatriering det innebär att man återlämnar föremål. Det är ju också mänskliga kvarlevor pratar man om. Och att man lämnar då tillbaka till ett urfolk.
1: Just det. Och som vi hörde tidigare så är det ju flera museer som återlämnat eller eventuellt kommer att återlämna samiska samlingar. Varför sker det här just nu?
0: Jag tror det hänger samman med att man 2017 så antog man en museilag. Och sen har det ju då, det är ju museer emellan man pratar om att återlämna föremål. Vi vet också att man har jobbat med det här tidigare i Norge och man har även jobbat med det här i Finland. Och Sverige kanske är lite efter, men att det har som öppnat upp dörrar med att återlämna. Att man börjar prata om att återlämna samiska samlingar då och att det då ska hamna upp i Sápmi.
1: Mm, mycket spännande. Vi kommer återkomma till dig lite senare. Men vi ska börja i Stockholm. Med är ju också som sagt Samradions reporter Jörgen Heikki. Välkommen du med.
2: Tack.
1: Jörgen, Historiska museet överväger ju nu att överlämna en stor samling samiska heliga föremål. Vad handlar det här om?
2: Ja, det här går tillbaka till 1915 då för platsen vid sjön Onnasaiva i de södra delarna av Gällivare kommun grävdes ut. Och över 600 föremålen, stor mängd ben- och hornmaterial fraktades till Historiska museet i Stockholm. Och för ett par år sedan så begärde ett 40-tal samer med anknytning till det här området att föremålen och benmaterialen återbördas till Aitemuseet i Jokkmokk. Och bland annat så gör man det här med stöd av FNs urfolksdeklaration om repatriering av ceremoniella föremål. Det är det handlar om från den en gammal offerplats. Och jag besökte museet, Historiska museet alltså, när eldsjälarna Kerstin Andersson och Hanna Edenbrink Andersson från Lille

0: väldigt, väldigt spännande, olika material, berättar lätt olika historier helt enkelt.
1: Hur kan man förklara de här olika faserna då?
0: Det måste ha att göra med att offerskicket förändrades helt enkelt. Det börjar med vilda djur, björnen, sen kommer mynten, sen kommer föremålen, sen låter man det vara och sen blir det ben från djur, främst ren. Och det är ju väldigt, väldigt intressant för den här bredden under Saiva har som offerplatsmaterial. Det återspeglas ju också i den kronologiska bredden och också i skiftande offerskick, offerhandlingar över tid.
1: Och vad kan då de här föremålen, de här fynden, de här ben- och hornresterna berätta då om samernas liv från den här perioden?
0: Ganska mycket. Det är ju många, många pilspetsar till exempel som vi hittar här. Och pilspetsar är ju bruksföremål, det är vardagsföremål. Men med själva offring så blir det ju så blir det ju ceremoniella föremål. Så det är ju både och. Man ser vardagslivet, men man ser också kulten, kulthandlingar. Det är ju det som är så fantastiskt med ett arkeologiskt material. Det ljuger inte. Den kan tala för sig själv. Alltså om man tänker sig att det fanns kanske innan lite tendensiösa tolkningar om materialet utifrån ett kolonialt perspektiv, så kan man nu gå tillbaka till föremålen och ta sig själv en titt och se hur är det med religionen, hur är det med olika skeden i offerhandlingarna, hur är det med kontaktnätet, hur är det med renjakt, domesticeringen. Alla dessa frågor kan man ta sig an med det här fantastiska materialet.
1: Så vad säger det då dig exempelvis om man hittar en pilspets då på en offerplats?
0: Ja, det tyder ju på jakt förstås, och då är det troligen fortfarande skedet att renarna var inte domesticerade ännu och bejagades. Det är det som man kan se. Man skulle egentligen, det är som med alla gamla utgrävningar som jag undrar sig var själv också, att man skulle önska att dokumentationen hade varit ännu bättre. Man kan se i lagerföljden hur saker och ting deponerades och datera. Nu måste man göra sådana dateringar utifrån materialet själv och ha inte så mycket kontextinformation som man skulle vilja ha, men man kan ändå göra jättemycket med materialet.
1: Så en offrad pilspets offrades helt enkelt för jaktlycka då, eller vad ska man dra för slutsatser?
0: Ja, det är väl en rimlig tolkning, absolut.
1: Så hur unik skulle du säga att den här samlingen är?
0: Den är nog väldigt, väldigt unik. Alltså, det beror ju alltid lite på vad man jämför det med. Och så har vi för, lite annorlunda, alltså andra offerplatser från trakten, men Rautasjaure kan man nämna,

0: inte fjärra sig med dem. Och det är ju vi som har en relation till den här platsen. Det var våra barnfäder och mödrar som offrade här en gång i tiden. Och tycker vi att nu är det också dags för staten att rätta till de fel som begicks då. Mm. Det är saker vi har sagt genom hela vår process på att få hem föremålen.
1: Mm. Och ni vill att Aite ska förvalta de här föremålen. Varför?
0: Det är för att vi tycker att det är viktigt att det är ett samiskt förvaltarskap av de samiska heliga föremålen.
1: Och för Kerstin Andersson så finns det inga argument för Historiska museet att behålla samlingen i Stockholm.
2: Nej, absolut inte.
1: Och det främsta argumentet är som du ser det då?
2: Vi har så starkt stöd i det samiska samhället. Vi har så många samiska organisationer som har skrivit på. Vi har Sametinget bakom oss. Och nu har vi dessutom fått finansiering av Riksantikvarieämbetet. Vilket ju antyder att offergåvorna måste få flytta hem.
3: Mm, där hörde vi alltså Kerstin Andersson intervjuad av Jörgen Heikki. Elisabeth, den här samlingen vill du ska komma upp till Jokkmokk. Varför borde den visas på Aite istället för på Historiska?
4: Men det känns ju som att det är rätt plats att komma. Vi är ett samiskt museum. Vi har också kunskap och vetskap om historien. Att det blir som en del av att, lite vad de nämnde också, att man förflyttar den här samlingen närmare ursprungsplatsen. Så det känns ju helt naturligt att det är till Aite den kommer.
3: Och varför är det just Aite? Finns det inga andra liksom samiska kulturcentrum eller museer som skulle kunna ta hand om det?
4: När man pratar om att man flyttar en samling så är det ju museer emellan. Jag tror att vi har det utrymmet. Det är ju en anledning.

0: vår egen verksamhet, en mångfald olika frågor.
1: Vilket vetenskapligt värde har den här samlingen?
0: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde.
1: Men det har väl ett lika högt värde om det flyttas norrut?
0: Självklart. En del av den utredning vi gör är ju också för att kunna dokumentera det vi ser när vi får in kravet. Och skulle det bli ett beslut om överföring till Aite så är det ju information vi så att säga skickar med i sånt fall.
1: På den här tiden när den här samlingen, de här föremålen kom till Stockholm, där skedde ju knappast med samtycke från det samiska samhället. Är det någonting som finns med i bedömningen också?
0: Självklart, det tittar vi ju också på.
1: Och de här som, den här föreningen, de här privatpersonerna som har kommit med den här begäran, de lutar sig också mot FNs urfolksdeklaration om återbördande av ceremoniella föremål. Hur viktigt är den aspekten?
0: Den är ju väldigt viktig. Vi tittar ju som en del av en sån här utredning också på det vi kallar kravets grund, det vill säga de som har ställt ett krav hänvisar till. Och då kan det ju vara till exempel FNs urfolksdeklaration och det som handlar om de ceremoniella föremålen.
1: Mm. Finns det några andra konventioner och reglementen man bör ta hänsyn till?
0: FNs urfolksdeklaration är ju viktig. Vi arbetar ju också inom ramen för ICOMs etiska regler för museer. Och vi arbetar också i enlighet med Riksantikvarieämbetets stöd och råd i återlämnande ärenden. Så det finns ju ett ganska brett spektrum av ramverk kring såna här frågor som är viktiga för oss att ta hänsyn till.
1: De här privatpersonerna tycker såklart att det inte finns några större argument för att behålla samlingen här. Men vilka argument ser ni ändå för att behålla hela samlingen eller delar av samlingen i Stockholm?
0: Jag skulle säga att vi har inte riktigt kommit så pass långt i det här ärendet att jag vill vikta de två frågorna mot varandra. Nu. Så. Sen är det naturligtvis så att frågan om den betydelse det har för de som har ställt kravet och för det samiska folket väger väldigt tungt i vår bedömning. Vi kan ju naturligtvis också se att det kan vara angeläget även för oss att kunna berätta

0: säga. De kan vara på ett museum, men det är fortfarande viktigt att skydda platsen, att inte man beter sig på det sättet något mer.
1: Och vad har museet att ta hänsyn till när det är just Unasaiva? Det är ju ett stort antal föremål, mer eller mindre plundrade utan något samiskt samtycke. Mm. Alltså vad har de, på vilket sätt måste de förhålla sig till det?
0: Det finns två olika regelverk där som jag skulle följa. Och det ena är ju ICOM. Därför att det internationella museiavtalet för etiska förhållningssätt för museer säger att om man upptäcker att föremål inte har kommit in i samlingen på tillbörligt sätt, då ska man lämna tillbaka dem. Och det är ju det här, alltså Gustav Hallströms uppdrag när han grävde upp de här föremålen är ju väldigt tveksamt. Det ser ju faktiskt ut som han gjorde det på eget bevåg. Men det andra är ju urfolksdeklarationen, att ja, att urfolk har rätt att att de har rätt att tillgå sina sakrala och ceremoniella föremål. Och det här offergåvor är ju det också. Så det handlar om respekt för de här, för urfolksrätten.
1: Mm.
0: Och respekt för museietik.
1: Och vad kan ett museum ha för argument att behålla den här typen av föremål?
0: Ja, det kan vara

0: Radio webba kanala, tappe min sadda kulstori orra stappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda sig man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo och kolmol och vihta min uhta badja eller kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Giedjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa, jo inmo hedja huadjo pushtiroi, jo da huadjo takka viret jätte kvas min sadde. Då gamla min mobilapp och svoj webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Dala Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori orra stappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda sig man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo och kolmol och vihta min uhta badja eller kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Giedjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa, jo inmo hedja huadjo pushtiroi, jo da huadjo takka viret jätte kvas min sadde. Då gamla min mobilapp och svoj webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Dala Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori orra stappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda sig man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo och kolmol och vihta min uhta badja eller kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Giedjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa, jo inmo hedja huadjo pushtiroi, jo da huadjo takka viret jätte kvas min sadde. Då gamla min mobilapp och svoj webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.

0: Kolmal on vihta minuhta vajalla kuhtaa. Ja programmei vahko päivi tiimu kiedjan ja kolmaan ja passin tiimu kolmaan. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja vajo pustieroi ja ta vajo takka viire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobiila appas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till postnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannhaga gittaberghaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pustieroi ja da huadjo takka viire tiehti kuasmin sadda. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till postnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannhaga gittaberghaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pustieroi ja da huadjo takka viire tiehti kuasmin sadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till postnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.

0: vår webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM-sardagej, odda si mannohaga gittaberjahaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta vajjala kuhta. Ja programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja vajjo pushtiroi, ja da vajjo takavire tiehti kvasmin sarda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM-sardagej, odda si mannohaga gittaberjahaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta vajjala kuhta. Ja programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja vajjo pushtiroi, ja da vajjo takavire tiehti kvasmin sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM-sardagej, odda si mannohaga gittaberjahaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta vajjala kuhta. Ja programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman.

0: kustiroi, jota vaju toka viire tiehti kuas min saatte. Tokamna min mobiilappas voi webbositu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmolo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Togamna min mobiilappas voi webbositu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradion.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmolo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Togamna min mobiilappas voi webbositu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmolo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Togamna min mobiilappas voi webbositu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradion.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo

0: Sändningar med nyheter 6:35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto min uhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6:35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto min uhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahto Samradion.
0: Det här är

0: Sam radio webba kanala, tappe min sadda kulstori och rastappa husa. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda sig man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmal och vihta minuta badjela kuhta. Jag programmar i vakko bejvi, Timo Gietjan, jag kolman, jag passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa, jag ilmo hedja wadjo pushtiroj, jag da wadjo takavire djete kvas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tala Samradio webbkanala, tappe min sadda kulstori och rastappa husa. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda sig man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo.

0: Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kulstori ora stappa husa. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda sig man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmol och vihta minuta badjel kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kvas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kulstori ora stappa husa. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda sig man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmol och vihta minuta badjel kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program

0: Tapegula mig min FM sadagej odda si man haga gita berja haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo heja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbkanala, tappe min sadda kulstori ora stappa husa. Tappe gula mig min FM sadda gej odda si man haga gitta berja haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo heja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbkanala, tappe min sadda kulstori ora stappa husa. Tappe gula mig min FM sadda gej odda si man haga gitta berja haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo heja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är

0: Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjele kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilapp och webbsito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjele kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo push.

0: Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min saddag och story åra stappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda sig man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo och kolmolo vihto minuhto bodjel kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Giedjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka viret jehti kuas min saadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min saddag och story åra stappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda sig man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo och kolmolo vihto minuhto bodjel kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Giedjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka viret jehti kuas min saadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till

0: stahpausa. Tapegula mei min FM saadagei oddasi maanohaga gitabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi tiimo giejan ja kolman ja passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohetsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min saadde. Togamna min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa usa. Tappe gula mig min FM saddagej oddas i mannohaga gittabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi tiimo giejan ja kolman ja passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohetsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa usa. Tappe gula mig min FM saddagej oddas i mannohaga gittabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi tiimo giejan ja kolman ja passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio app

0: välkomna min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis.se Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Samradio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittaberg haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjel kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjukkis.se Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Samradio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittaberg haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjel kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjukkis.se Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Samradio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si mannohaga gittaberg haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjel kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjukkis.se Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag.

0: Tiimu Gietan ja Kolman ja passin Tiimu Kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadzo pushtiroi ja da huadzo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobila appas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddasi mannohaga gittaberjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programmei vahko beivi Tiimo Gietan jo kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadzo pushtiroi ja da huadzo takavire tiehti kuasmin sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddasi mannohaga gittaberjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programmei vahko beivi Tiimo Gietan jo kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadzo pushtiroi ja da huadzo takavire tiehti kuasmin saadde. Då gamla min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddasi mannohaga gittaberjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programmei vahko beivi Tiimo Gietan jo kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadzo pushtiroi ja da huadzo takavire tiehti kuasmin saadde. Då gamla min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso

0: Jo appa jo immo hie te huadzo pusti roi jo te huadzo tocca vire diehti quas min sade. Togamna min mobile appas voi vebo situs varjes radio tjukkis SE Vinjus Ahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till postnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Dahle Samradio webbkanala, tappe min sadda kulstori ora stappa husa. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda sig man och haga gittaberg och haga radjaj. Dimo kolmol och vihta minuta badjel kuchta. Jo programma i vahko bejvi, dimo giedjan, jo kolman, jo passin, dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa, jo ilmo hietja huadjo pushti roi, jo da huadjo takka vire tiehti kvas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till postnotiser

0: fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadekul story orastahpahuso. Tappe gula mig min FM-sadegej oddasi mannohaga gitaberjohagaradjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahkobeivi Timo Giedjan jo kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takkavirret jehti kuasmin sadde. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadekul story orastahpahuso. Tappe gula mig min FM-sadegej oddasi mannohaga gitaberjohagaradj.

0: Radion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se.

0: Rastahpa huusa. Tapa kuulla meimin FM-saadagei oddasi maannohaga gitabärjahaga rajai. Tiimo kolmalo vihta minuhta bodjalla kuhta. Jo programma ei vahko beivi tiimo giedjan ja kolman ja passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja huadjo pushtieroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamla min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tala Sameradio webbkanala, tappa min sade kolestori och

Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se.

0: Rastah pausa. Tapegula mei min FM saddagei oddasi manno haga gitaberi haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bajjala kuhta. Jo programmei vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja wadjo pushtieroi ja da wadjo takka vire tiehti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Dahle Samradio webbkanala. Tappe min sadda kolestori ora stappa usa. Tappe gula mig min FM sadda gej oddasi man haga gitaberg haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bajjala kuhta. Jo programmei vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja wadjo pushtieroi ja da wadjo takka vire tiehti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Dahle Samradio webbkanala. Tappe min sadda kolestori ora stappa usa. Tappe gula mig min FM sadda gej oddasi manno haga gitaberg haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bajjala kuhta. Jo programmei vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja wadjo pushtieroi ja da wadjo takka vire tiehti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag.

0: Oras tahpa huusa. Tape kuulemei min FM-saadagei oddasi maanohaga gitabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjalla kuhta. Jo programmei vahko beivi tiimo kietan ja kolman ja passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min saadde. Togamna min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Samradio webbkanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa huusa. Tappe kuule mei min FM-saddagei oddasi maanohaga gitabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhto bodjalla kuhta. Jo programma ei vahko beivi Tiimo Kietan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min saadde. Togamna min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Samradio webbkanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa huusa. Tappe kuule mei min FM-saddagei oddasi maanohaga gitabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjalla kuhta. Jo programma ei vahko beivi Tiimo Kietan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio

0: Tiimo Gietan ja Kolman ja Passin Tiimo Kolman. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmoheta vajo pushtiroi ja da vajo takavire tiehte kvasmin saadde. Togamna min mobiilappas vai webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjala kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo Gietan ja Kolman ja Passin Timo Kolman. Vietsa Sveriges Radio

0: händelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa usa. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannhaga gittabärjaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Ju programma i vahkobej.